Da, da, uvek više od muzike. Bili su to Flamingos i zbog nje Wilson 39. Četvrtak, 21. maj, danas Evropa pleše i obara Guinnessov rekord. Pretpostavljam da znate, ali da podsjetim, manifestacija pod nazivom European Quadrille Dance Festival ili Maturanski ples u Srbiji je počela 2005. godine. Prvi grad koji se priključio ovom projektu Plesnog saveza Slovenije bio je grad Kraljevo, najvećom zaslugom zbog njihovog bratskog grada Maribora. E sad, posle Kraljeva 2006. znači pleše se već 20 godina, priključio se i Niš. Od 2007. godine i mnogi drugi gradovi, Zaječar među njima, Jagodina, Zrenjanin, Beograd, Novi Sad, Pančevo, Kragujevac, Smederevo, Pirot, Negotin, Kruševac, Trstenik, Ćuprija, Vršac, Alibunar, Kikinda, Lapovo, Svilajnac, Vranje, Prokuplje, Novi Pazar, Bela Crkva, Priboj, Nova Varoš, Sjenica, Užice, Vrnjačka Banja, Gornji Milanovac, Bajna Bašta. Ne mogu više da nabrajem, ostao sam bez vazduha. E, svi maturanti plešu uz istu koreografiju i u isto vreme, tačno u podne. Rekord je oboren 2011. godine i bio je 33.202 plesača koji su plesali u isto vreme. E, tako će biti danas i u Zaječaru. I zbog održavanja maturskog plesa i šetnje maturanata u ulici Knjeginje Ljubice od Srednjoškolskog centra, zatim Kumanovskom ulicom od Česme do biblioteke, ulicom Svetozara Markovića od biblioteke do Trga Oslobođenja, danas će od 10.30 do 11 sati privremeno biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila. U vreme dok traje ova privremena obustava, saobraćaj se usmerava okolnim ulicama, što je i obeleženo saobraćajnim znacima. Pleše se, kao što rekoh, u podne na gradskom skveru. Vidimo se tamo. Radio Magnum.

0: koga vi mislite ovog četvrtka? Mijači SMS u 9.19, temperature u Srbiji od 9 do 24 stepena. Aj, pogodite gde je najtoplije.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
0: Na Kopaoniku najsvežije, 9 stepeni, 13 izmereno na Crnom vrhu, u Beogradu i Nišu 19, 23 u Negotinu, najtopliji u Zaječaru 24 stepena. To je ujedno neki maksimum koji su meteorolozi predvidjeli za danas, ali kako je krenulo, mislim da ćemo ga prešišati. Vazdušni pritisak u Zaječaru 1000 milibara, što se vetra tiče, pravac jugozapadni, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 49%.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.

0: Ko čeka, taj dočeka. Angelina, stara čekalica u 12.33, prema posljednjim mjerenjima u Zaječaru 24 stepena, o temperaturama ćemo malo kasnije, a sada je vreme za...
1: Sport!
0: Tako je. Je li basket glavna tema?
2: Kako da ne. Večeras se nastavlja polufinalna serija regionalne ABA lige, a košarkaši Partizana imaju šansu da pobedom overe plasman u finale ovog takmičenja. U prvom meču koji je odigran u ponedeljak, crno-beli su kao domaćin bili bolji od večitog rivala rezultatom 100-94, a večeras se serija seli u halu Pionir, gde će domaćin biti Crvena zvezda. Eventualnom pobedom Zvezde, majstorica, odnosno treći meč u seriji, bi se igrao pred navijačima Partizana 25. maja u ponedeljak. Drugi polufinalni par čine Dubaj i budućnost Podgorica, čija serija utakmica počinje večeras. Dakle, polufinale ABA lige, meč broj 2, Crvena zvezda Partizan, 20 sati, hala Pionir.

0: Malo nostalgije nije na odmet, bile to Đana u 14.14, temperature u Srbiji od 10 pa do 26, evo i više detalja.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com.
3: Prema poslednjim merenjima, najniža temperatura u Srbiji je na Kopaoniku, gde je 10 stepeni, u Nišu 23, u Beogradu 24, u Novom Sadu 25, najtopliji gradovi su Negotin i Zrenjanin sa 26 stepeni, u Zaječaru 25 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, vlažnost vazduha 39%, a brzina severnog vetra 4 metra u sekundi.
1: Meteo izveštaj donosi ti
2: prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com. Sve delatnosti pošte na još jednoj lokaciji u gradu. Počela je sa radom prva ugovorna pošta u Zaječaru, N.com, u ulici Nikole Pašića 155, preko puta Ideje u naselju Dva brata. N.com već obavlja menjačke poslove, Western Union transfer novca i fotokopiranje. Sada možete da uplatite račun, podignete penziju, pošaljete pismo ili paket. Svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 sati.